vento nafarra Ta orain idazten dizut bat Iparraldean bezala herriaren erdian